ben sohaş eplerde bulunum. Nid hynny'r thomas mi anra, yr y bydd amra os